altså masser af skønne sange på det nye album fra Marie K. Mea Pop, som det jo altså hedder. Ugens album her på P4 Play, og den vi lyttede til i dag var som sagt Du Holder Mig Vågen. Og så nu i P4 Play, det her med Nico Santos.

Everything She Wants. Wham her i P4 Aften. Tilbage til den nye musik fra Cyril og Ed Sheeran. Her er sang, der hedder Camera.

Det er da de nye numre fra Lucas Graham, Before You Go. Her, der skal du have Stella Lefty, som tager os en tur med til Boston.